re sa batho sa lebala le kukulu ba dikeke ba mpata mabotlolo a re ye ka maoto o fitlha.